қар басып жүрген жатыр шол. Сол жерденді қайта шолығамыз ба деп ең. Сен жоқсың қайтасы.

ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән айтып бітірсіздер. Ағайын, шыма көңілдіре отырықшы, ағайын. Ағайын, күшкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелесі айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағай, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіреткен сезім желкенін. Табы!

Ағайын, бәрімізді бірге айтып көріңізші. Бірге айтып көріңіз бә? Қане, қане, қане.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелесі айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін.

өзен де ағып кетер, жұлдызын сөнбесін жалғанда, қол жетпей тұрып асыл арманға, өтеді ай өмірі.

Дәурен ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән айтпен бітірсізге. Ағайын шамал көңілдіріп отырықшы ағайын. Ағайын кішкене дауыстарыңыз тағы.

арбасы пішірген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ең.

0: Үлкен рахмет ағайын. Мен сіздерді қатты жақсы көремін ағайын. Үлкен үлкен рахмет.
1: We are the champions.
2: Come on! Don't make one move!

өзен де аға кетер, жұлдызың сөнбесін жалғанда, қол жетпей тұрып асыл арманға, өтеді ай өмір.

0: концертіміз жақсы өтсін десеңіздер. Бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келсін ба, Қайыр? Ендеше көрейік.
1: Астана!
0: Мен осы мәтінді білеміз бұл әнді.

Марин ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән әттерін бітірсіз деген. Ағай, шамал көңілдер өндіріңші, ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

Ағайын, бәрімізді бірге айтып көрікші. Бірге айтып көріміз ба? Қане, қане, қане.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелесі айтып көрейікші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін. Тағы!